0: и највеќи хитове доноси Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Ти си тај, тај, тај, тај, тај, црна маска, црни качкат, нигде нема те.
2: Сома за

спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.